0: الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété et par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec nostalgie.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
4: كلمة غني عم بتندل كلمة أرقص عم بتفلل.
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمة بتشد
3: من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.

0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
2: يقبرني موديلكم والوانكم
3: تخيل صوتك انت ضوى للناس
4: انا شو بعمل اذا كثير بحبك وانت كثير مهضومه
2: لحظة انا شو بعمل
5: اعطيني عبوطه رولاتي اعطيني عبوطه
2: يلا ها
6: انت عروس لبنان والله من القلب عيد
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم كلنا بالسيارات ايدينا لفوق لا ما حدا يترك الديركسيون
7: وتذكري حنا الذكرى
8: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM